Na mi kutona meka masa machwela. Sana mi tumia dieni na aje. Sana mi na hana sufra na wachemso. Sana mi na Abraham sufra na wachemso. Sana mi na David sufra na wachemso. Siyanyami wa tonko nwa nada biyarada. Inano peo wame tumiacho. Ayu ya suwa wame tumiacho. Na anyumre suwa wame tumiacho.

Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi

diye. Mani amkwa wumini na sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenim na iti opinio. Kuma yeshira di din kronkron. Amen.

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enyahu ya Odo nyahu chire Ememano honso Semedi nipa Eni abofu wa chachire makasa Nami nido a Metisa ya wa ejiji Anakasa ewosuo

baako pɛ no ɛkwa mɛ na wo nya me wuti mi mie ya mɛ mɛ na wuti mi sa atɔ mɛ na wuti mi fa no mo ma wo ti na ti mi ama ani praya ni ani afia na ma ta ni ti mi ama ni mo ja ti no fisia tu mi enu na ya me sa ɛkwa mɛ bia na ya kwa ma ya pɛ sɛ nya me wuti mi mie fi oh oh me dia mi kwa mi ti

mia oni nkwa eti sa re wa ji fobia mami mi se nko o ti si ni wa mi se ma nyane nkwa to o bo so ma bo so bi ani nkwa e na o no bi wa ti o

Osu mi yari a wanyawo. Osu mi accident ya wanyawo. Hey. Osu mi eka wanyawate. Osu mi amani a wanyawo. Osu mi atama wanyawo. Osu mi yata faya wanyawo.